Sai sakita, sabo ni sakita, sabo shikabere, shikobare satare, sabore nakidesu.